voix des sans voix. Merci beaucoup de votre sympathique attention. Toujours fidèle au programme de la Radio Moto. Boutembo béni, même sur l'avenir. L'avenir walikal est mes hostiles. Bole mouko gradio. Na watou na fata tout mouko kini saye de saye kat. Radio Moto Boutembo béni. Mouze si wanzire. Ou salimike na wote ambo wana usha mamba ou pale wa rafiki ako wote. Mes hostiles. Alors, tout salimike na we kasuka. Kasereka kasuka erji. Mungulu pale. Tunakona kwa alimentation pale kabisa president. Wa corporation pale wa mgaleri. President kasuka. Tunakusalimu. Tunasalimu na mzee. Blaise, anuwa mwita moi, pale, mungulo tu, mungulo alimentation pale, Blaise, merci beaucoup. Na musalimike mahali popote, ata machiti, kambale, unatufata sana. Ulisema, tukutilie aspirine, matiti, ulisema tukutilie ma aspirine maere mwaevi, parce que uko fidèle. Alors, après, Rafik, tutatia aspirine. Voilà, na wengiri kwa nani, we nimi kumbuka, uko nafata tu sahi, Nuela Sausi. Pali, tutasema ni wapi, kote ili tu ya kiatre, wala, kose tu ni kiatre. Na papa Mau Kiambu, Mau Kiambu, salimike na wote ambao wanashinda kugadop, Melody Brinel alias, pourquoi pas, Dani, Chalumbo, mama Yolande Kalungero. Msalimike na wanga wa kote ya hoti ya maison maison établissement nzuri ga maison nzuri papa Pelka kahuko pole lakini pole kabisa braza ku ile kilio ya peti yetu pale pole kabisa na Gera papa Kitambala ongle salimi kena wewe jalui. Merci beaucoup moi tufata ata kumezo au jouer msalimi kinyote pale. Alors tumewaona na tunasema wakati ukura na rafiki yako ni warafiki ni wengi atuweza kuwasalimia me kila mtu ambaye ni mrafiki yangu na msalimi. Commence par madame mon épouse, voilà. Et tuna wasalimu na tuna salimu wote ambao kuna tufata tu tunapenda kama mbona tufata na tuandikia pale kwa mzuri. Demasi Kaini amegombola Demasi Kioma. Msalimike na jamaa yenu wote kote ya Mulo kote ya Braza. Musalimike kabisa na tuna pana pole kwa IUC Cathedral hypothèse animatrice na wengine gisi wali antuka kwa jene wasa kwa na vuta kose bangi mingi wa jene wana tena akili munachia watu magumu maiti munai chezea munitosha musak murtier no kiala antuka la c'est compliqué maintenant. Na njolo msa kimbia jamaa inakosa ife nini munaachia magumu apata vile sasa na sasa munafaka dega nye balwana munaifaa kule lakini sawa wakulipa watakia lipa ni watu gani ni bale wenyezi kilio alo ulipendaka usedie kuchindikiza me unaletia watu shida antuka tu ukunye pole pole na tuvute pole pole wandugu paske Vina exagere sasa. Wemu yunasema ki magonjwa iku. Subake tu kalme. Magonjwa iku. Ukwe kalme we. Fata tu mezir barrier. Unawe. Kalme tana usem. Eski fale tu usem. Antuka la se ne pa bien. Alors, unawaza kuko rafiki ya mutu kwe shinanjo mumuletia shida. Alors, tutulie. Di merci ki yoma. Tutulie kwanja rafiki yako. Rafiki yangu. Tuende. Rafiki.
tri aspirine alors parce que tsema ki Rafiki tanjana na Rafiki na ili na tuko na ngojea ili tuwezi tukafikia hatua ya kujua skamilion no Rafiki yangu ni ili ni kamilion donc ili ni lazima sana na ni kuwa wale ambao wana tufata huku na huku wale wa ujifemi papa mandiki kupe mandiki Judith mama na Kelve usalimike na George Ngomoja George Ngomoja usalimike pale Kalimiri na jama yote ya Tai Tai Zone voilà en tout cas msalimike nyote wa Kalimiri wa Mihake wa Kamisi Mbunzo vera Kizito Kizito Kizindaz tusalimike pale kabisa Irengu Irengu Fisto Fisto ya technicien Fisto usalimike nawe Fisto Tongo sini njoo ile Rafiki yako tuende